Princeț Joaquin Rodrigo-i aranjuesian concerta Alfonso Moreno-i e v Londonit simfonik nëvaga hëmbi katër mëmbë, dirijor Enrique Batis.